obu e betre kama ene utumi sa won fro ahehe kama ene de abana sa de na chese adu e bepo no eye ade se folivite beauty plus ano me de folivite oso life nso aba ene uno mpeme tutu ni nyina wedai ene ahotutu ne na mpacho abana sa de a wo adu e bepo no eye oso life afi o me de folivite omega 3 fish oil nso aba ene ye de ma pe for akoda no de film no e be man skin kama afi so be na ne sa de no e woni pedjon mti ano na me kam for e de man kokko me de folivite aso flux plus nso aba ene be bre bia wuntinu afi ntinu be bia e se ye aduma ye nyina ne ntinu be ye aduma kama ene me to ase tutu mi ntinu tutu mi nyina no e to etimetwa afi so me de folivite beauty plus platinum plus e de aba na folivite platinum plus no ene na ebo a wuntinu skin na afi we nails no wo me de folivite new life nso aba ene ye utenu wo be immune system booster wo me de folivite menocare e de aba ye ma